mig att blodtrycket stiger lite grann för att det är rot på lunchbordet att folk inte har torkat upp efter de har spist I kantinen liksom. Ja, det är gott sällskap där ute I tillfället. Psykolog och personlighetsexpert Rolf Marvin Bøhl Lindgren, han har funnit ut vilka personlighetsdrag det är som irriterar oss allra mest och det handlar om hur du är skrudd sammen och vem du så då må hänga runt med. Lista den innehåller rotekoppen alltså där det är rot är det ofta irritation från andra ryddigare människor. Hindrar alltså när du sitter och prövar att göra en uppgave så kommer det någon och bara ska skravla om allt möjligt andra art och tia flyr och du får inte gjort det du ska. Det är kilde till irritation. Du har klagaren det är ingenting någon gång är bra nog och man säger ifrån högt och ofta och så är det den impulsliten som snackar och snackar och inte tar någon hint där extrovert och hjälpsam prövar på men det kan också gå på nerven till folk.